0: Adiagbo, èyàn méjì ni wá sáyé.
1: Ọ̀yà.
0: Èyàn méjì. Ẹni tó wáyé. Tó ráyé wá. Àtẹni tó wáyé. Tó jẹ́ pé ayé àsán ló wá.

ohunkóhun tó o bá ṣe mọ́ ní àfojúdi ni gbogbo ohun tí mò ń bá ọ sọ. Ìwà kan ń bẹ tí gbogbo ẹ̀dẹ́ èèyàn gbọ́dọ̀ sá fún láfojúdi. Igi tẹ́ èèyàn bá fojú rénà ó lè padà.

0: fi do something new.
1: Ajáwé olúborí, nínú ẹ̀jẹ̀ ló ń gbé. Ìgbìyànjú owó níní, nínú ìròrí ló wà. Ọba lówó, ìwọ náà ṣe bí ọlọ́ba. Káṣẹ̀, káṣẹ̀, káṣẹ̀. Kúkú sí owó ìrọ̀rùn.

àgbàlá ọba Adébáyọ̀ Àkàndé MFR láti ń búra múramù bíi kìnìún. Rẹ́gílù FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńtẹ́sì. Rẹ́gílù FM máa tẹ̀síwájú.

0: Ibadan.
1: Ero ibanisoro wọn ni. 08023153590. Gracefield Private School àti Gracefield College. Ọ̀gánikan láwùjọ kúta.
2: Ó ga jìyà mi. Kó ní mọ mi tòní má ní mílíkì púpọ̀ nínú.
3: Àti tèmi náà.
4: Abiyamọ tó dára jùlọ, ó kárí. Àmọ́ ṣá, jẹ́ ká máa rọra yọ mílíkì wa lò.
5: Èmi mà kọ́ o. Iṣẹ́ ọwọ́ Golden Monthly ìwọ̀n ni. Ní mílíkì tó pọ̀ ṣe bá wá nìyẹn.
4: Mílíkì bá wá kẹ̀. Láti gbà wo. Ẹ̀yin lè ra Golden Monthly ìwọ̀n tó ti ní mílíkì nínú tí yóò fún yín ládùn bò ara ṣara lóore. Ẹ ò nílò láti tún fi mílíkì sínú ẹ̀ mọ́. Kẹ kàn fún mi sí kẹ́ púpọ̀ lásán ni. Ẹ máa gbádùn ẹ̀. Golden Monthly, jẹ́ kí gbogbo ènìyàn ti rà.
6: Èmi àwọn
7: ọmọ ní. Ẹ̀kọ́ yàgò ní yóò tún ní ìràgbára nínú ìrìnàjò àwìn àtàgbà.

0: ṣùgbọ́n kí yín lórúkọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ olùdarí kan nìyí. Lágbo òṣèré lẹ̀tọ̀
1: yìí.
0: Ètò tó ní ṣe.
1: Ayé tó máa pè wá lélẹ̀ láti lọ.
0: Pẹ̀lú àwọn òṣèré olórin.
1: Pẹ̀lú àríwá
0: yìí. Oní tíátà, oní sinimá.
1: Bàbá mi ìgbà tó máa dá.
0: Orí ètò ta ti mọ ipa tí wọ́n ti kó láwùjọ wa.
1: Ìdá ohun yẹn lórí.
0: Àwọn àǹfààní.
1: Kí ọgbọ́n tòmí búyà máa bàjẹ́ ọ̀nà mi sọ.
0: Àtàwọn mọ̀kúndùn ìgbádùn tá a jẹ lásán.

0: Facebook ẹ wá wo ẹwà wo dìdìrìn tó wà wájú mi bó ṣe ń jó bí ẹni tí
1: asọpa márùn márùn
0: ẹwà wo dìdìrìn tó wà wájú mi bó ṣe ń jó tó ń kọmọlẹ bí ìgbà tẹ fẹ kó ajẹ sínú kùkù
1: tó ṣe di ẹrí ni
0: dìdìrìn ni ìyá jó dìde bẹẹ bá wá sórí Facebook ẹ lè mọ nǹkan tó ṣẹlẹ bí ẹwà wo lójú ògo ojú ògo bui.

0: Christ.
1: Nítorí rẹ̀ agbára.
0: Many God Lord City. Gospel Grace Ministry.
1: Ní pastor Fami Oroye.
0: Lórí pastor Pastor Mrs. Enoch Valosha.
1: Nínú ìsìn ológun.
0: Glorious Rhyme Service.
1: Látago mẹ́jọ àbò òwúrọ̀.
0: Sí mọ́kànlá.
1: 8:30 AM to 11 AM.
0: Ìwọ náà darapọ̀.
1: Láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn.
0: Ojúlówó ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó ń gbé aṣáko padà wálé.

0: èròpọ̀ tó lè lọ.
1: Kàn fi ṣàánú mi ni èròpọ̀ tó lè lọ.
0: This is Adeyinka Alaseyori. Sister mi dada.
1: Kàn fi ṣe mi lóore.
0: Featuring
1: èròpọ̀ tó lè lọ.
0: Bolúwa ti fẹ́. BBO.
1: Mo rántí sórí àwọn mẹ́ta.
0: Bolúwa ti fẹ́ Bákàrẹ́.